Kuvina kwa tumalidili na wako mbodi wetu tungulamba lela. Kamana kwa vyamboni vetu igwite tungwa mini kenga na wako. Unatandede vyako pakulota kuna na wanga makolomu kililo alijimbo lia Cabo Delgado. Undipagwa na muma kungieli junior pametambo. Nangu juangu Ernesto Nkapoka kukandianga. Na palilonda, nkola likigwa avele na ngolo Rafael Cornelio Ndeu uwa kubalama. Makulumukililo laida lelodia mulijimbo lia Cabo Delgado.

0: Wakati huu tukupanja kuva saa mbili ku Mosambiki na dakika 10 pata na panela Shmatengo cha Jabali ligazeti la Mwele Jimbo ya Cabo Delgado Mshimakonda.
1: Radio Mosambiki Cabo Delgado.

0: Mama, olo hi ula chino chari pili miti. Bano china kilu mirutu yotene.
1: Kina chuela, mama naka. Ni hana wisunga venchi venchi longo weida. Konta isenjema, chinava ha ureta wo malaria ni itu yowopi ha. Nanso hii, pote wiki kichera.
0: Vano ni halo pankajani.
1: Kawari kale, va uviriani sana. Ni hana urupa mirihi na moshikiteru otafitia ni nrete. Uwara ikuwa chopia miono ni mwetoni, chine chine ni uesaka uwichi suni weripelaka. Utumiri nrete mwirutu ni repelente, wone macheri haulumia ni senjema. Nitho, nilamulia ureri hachanluwani, ukumi hacha maasi ona naracha, nubu helacha mapuro omasi, norela nacha ya isenjema.
0: Aye mama, kina halurupa mwintavini? No wiki kichere pili mwiti.
2: Ni melo, ni hana ne kuchaka iluani yotene. Akimpavila wira mucha kana ure achia.

0: Mama, olo hi ula chino chare pilimiti. Bano china kilumirutu yotene.
1: Kina chuela, mwamanaka. Ni hana wisunga vinchivenchi lonko weida. Konta isenjema, chinavaha ureta wa malaria ni itu yowopi ha. Nanso hii, pote wiki kichera.
0: Vano ni halo pankajani.
1: Kawarikale, va uviriani sana. Ni hana urupa mirihi na moshikiteru otafitia ni nrete. Uwara ikuwa chopia miono ni mwetoni. Chine chine ni uesaka uwichi suni weripelaka. Utumiri nrete mwirutu ni repelente. Wone macheri haulumia ni senjema. Nito, nilamulia ureri hachanluwani. Ukumi hacha maasi ona naracha. Nuvu helacha mapuro o maasi. Norela nacha ya isenjema.
0: Aye mama, kina halurupa mwintavini. No wiki kichere pilimwiti.
2: Nimelo, nihana nekochaka iluani yotene. Akimpavila wira muchaka na uri achia.

sanetin papa ki manene. Papa ki manene baloni koma kela. Ni koma kela. Ni kibara le mono banu ki

Rádio Moçambique, 16:53, minuto hansi na mirarukati o 4 horas. Na ule hani mayo ikulela rádio kume mwinchi. No pentani luka ema kuena hala druela ukati kwa noforo hiu ampanke ke humpanta i provincia chese wancho kwa chulu wela pwe uzambesi uniasa wampula ne uno ukab delgado. Mi pentane ke, ni titimi haneke. Hi apina atamu, ukaviherana, ukaviherana. Njuele, mihokoroko, muri, unkumeha mihokoroko, mikunoria, kunoria, ulia mihokoroko, jinimi haya. Moloko, urinamasi, niena ntekwaya uvrihamasi bayo. Evo natona fundiru makinani? Nasir Adolfo, mikrofona ula nyanya Nasir, tuna wanapuya nina halao kumana ipiru yela hiurad Msambiki. Isumani kale yopara kachinchi.

We mpatani. Ula ukatola, aprenda mas, aula tunana pavla wira, mui tucheto, wo ibanku yon laponihu, nivereke ilelo niwale, wulumachera metixi. Mhopacha wiwa wulumiaka metixi. Nachula omana na chinovaraya nteko. Metixi, ankala manana Olivia Arivo mabankuni. Anoanila uveleli ha nsuruku. Ukuma ibanku para ibanku ikinaku. Uo hipicha picha. Hata ikali ugorani. Mahuku otene. Kamtoko chicho. Umalihroni uo isumana. Ni mahuku ohivaria nteko. Inkala jani. Kawanrika. Uri ukela makanalini uo ibanku enyu. Na achaka toko mu internet ni bankingi. Ni USSD. Vano nachula malipa okunla ni huku wachira uveleli ha nsuruku. Ni metiksi, ntuwe kawe poti uveleli ha nsuruku mpaka 1200 wo metikali kunla ikonta. Ni verike impreza poti uveleli ha mpaka 1500 wo metikali kunla ni huku ni kunla ikonta. Ni ihavoto, watu oveka uveleli ha nsuruku unkala wo mahala. Ni impreza, ulivihia waya, uno himecha ni ibanku ahinaya uveleli ha nsuruku. Nanso mupwele, nene ukohera ibanku enyu, wachera uchuwe na to. Wohi picha, wohirika, ni woki kicharia. Metixi, nsuruku ukati yoyo.

0: Nita ni wada maisha.
1: Isha.
0: Omuteli ola. Merabo undi wa FZ Filanova.
1: Igualiza kulandu.
0: Ni malo. Maiso mroto. Ena mara rumlukwa vahaikuru. Wampulanu nenkelo mwi wa FZ Filanova. Mwina mwalaka muretino suwala. Ikale lo sawa sora tela mazepo.

Nkera nintu nanyo. Oni hime mizmami. Otamenle e provincio Cap Delgado. Hey.

masitin lalla ma pa vela ni wepa masipa ni masipa mherera ni wepa no kala lo ma pa vela ni wepa mwindi ani we ka pa vela we pan la anto ka ipan ne no ni we sipo ne nyunlo ga ya ka pa vela sani ma po hebabi mwe penen le mwe ra ni wera ke pa vela we panna na kala bale ne ra huera masiyello no panele la mnera ko mikriye nen la pa he ah ka ya ka ke pa kan nen lo.